Sugar Babes About You Now, jien Elisina Bella fuq Bay Easy 100.2. Jekk għadek kem tinaqat miħaj bonġu, kif int? Illum is-sibt jien għandi miħak sal-ħin tas-sija, għandaw kolla li bħali għet isegħu l-World Cup, illum hija ġurnata oħra importantissima xin komplu bil-kwarti tal-finali. U jien ninsab ċerta li il-lejla ħankun qiegħda bħass ħażin enormi għax l-Ingliżi ħajlabu kontra n-Norveġja. Min jaf kif se tispiċċa din l-imbirka logħba? Inti min taħseb li se jkunu t-teams li se jagħmluha għall-finali bat li daqsxejn, però jiena ħanħallik waħda mill-favoriti tiegħi. Ovvjament, take that, never forget, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

tistana toġbox J-Lo, Love Don't Cost a Thing, u jiena l-isin miak it-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Isma, ħan fakri ftit fil-loba tagħna, When They Play, We Pay, li kull ma trid tagħmel u li tisma' Bay Easy. Ne vera, u hekk kif tisma' Sweet Dreams ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait ta' Lewis Capaldi u The Shup Shup Song ta' Cher, kollha. Of Dean Lordney, għana sentuk 10 minuti ċans biex tibat il-kelma win fl-imkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 u bekk tkun qed titħol fiċ-ċans li tirbaħ 1000 euro. Fuq il-socials ta' Bejzi hemm id-dettalji kollha FM, imma vera faċli u jistgħu jindaqqu kulħin tal-ġurnata ta' fin daqhom ftit wara dili miss pereżempju. Imma moħħok hemm xejn ma ngħidlek. Claudio Bolioni issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Whitney Houston, If I Told You That, jina l-isin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Masalak ma din il-mara ta' 96 sena li di saret famuza x fid-dar tal-anzjan li l-irtirat fija, daw ta' warning li sejkeċċuha. Ta' falix, għax kienet qed tagħmel ħafna storbju. Bażikament, di tħobb tistiden lil-sħaba u tagħmel riċevimenti li forsi jgħija ngħidwa kienu qed imorru daqsxejn kontra l-mistrih li d-dar tal-anzjan ixtaq toffri għar-residenti tagħha sewwa. Imma li joġobni l-iktar minn dal-fatt huwa li vera li tikber mhux opzjoni, imma li tkun boring hija. Oh,

taking me. Katie Tunstall, Black Horse and the Charity. Jina l-isin mi aksa sija dejjem fuq Bay Easy 100.2. U sen kelmi ftit dwar it-terapija l-kull forma ta' stress li mhuwa ħatlif Ahmed Jalili. Li jekk ġili rajtu jina m'hemmx wisq xi nżid, ħalifli ngħidlek li huwa spettakolari. Se jkun fl-Intercontinental Hotel bix-show tiegħu Namaste fl-24 u l-25 ta' Lulju u niggarantilek li ħad tkun serata li żgur li se tibqa' tiftakar. Ara, jiena nistednek titħol fuq is-social stand l-iktar informazzjoni, ma jibqa' isma' Bay Easy ħalli titħol fiċ-ċans li tirbaħ biljett ukoll. U issa, Deep Blue Something, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

sabiħ minn barra u sabiħ bil-vuċi. Maroon 5, She Will Be Loved. Jina l-isin miħak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mena f-titilu tajtik daċxej taħjil dwar di sewax, ġewa Palermo, soru ta' 88 sena, di jett iġi indagata għal-faħt li jirnexxila tikkonvinċi lil xi segwaċi li jekk ħalsu donazzjoni se jkollhom post sigur fil-ġenna. Jidher li diġà tella ċifra ta' 200,000 euro, ovvjament, qed tiġi investigata mill-qorti. Però jiena li nixtieq huwa nsaqsik din il-mistoqsija. Jekk kont ħallasha? Ibart li daqsxejn ħankun naf. Salda

Fugees, Killing Me Softly. U jiena li Sinabella miha kisibt fil-ħodu sassija fuq Bay Easy 100.2. Ftitilu bdejt inkellmek ftit dwar din l-istorja li ltqajt magħha x'ti tratta dan it-tifel ta' 5 snin minn Philadelphia li huwa magħruf bħala Catman. Ara, bażikament li tagħmlu speċjali lil dan iċ-kejken huwa l-fatt li jilbes kostum ta' supereroj li għandu d-dar. Da jmur jisalval ta' testa triq, akkumpanjat ovvjament ma' adulti t-sijiet tijaw. Imma hej xeħlew. Il-missjoni tijaw jadik li kulħadd għandu jkun ġentili mal-qtades li naqbel miegħu perfettament u b'din in-nota pożittiva jiena ħanħallik bliemis. Alla Langley, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Ġvuċi di Gabrielle Out of Reach u jina l-sin miak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Għasin fakrik ftit fuq il-loba tagħna When They Play We Pay li tista' tribħek 1000 euro. U għaj li jintirbaħ 1000 euro dejjem tieħu pjaċir bihom mhux hekk? Vera faċli wkoll għax hekk kif tisma' Sweet Dreams ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait ta' Lewis Capaldi u The Shup Shup Song ta' Cher kollha. U f'din l-ordni, għanna żentuka 10 minuti ċans biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek u kun jomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 u inti tkun qed tidħol ukoll fiċ-ċans li tirbaħhom inti. Nistgħu jindaqqu f'kull ħin tal-ġurnata, jiġifieri moħħ okej? U good luck. Ma ħanħallik din issa tal-Lighthouse Family dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sasha Bedingfield Unwritten u jenna li zina vela miak is-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Isma jek tħobb mużika romantika, nfakrek li kull filgħaxija mill-10 l-quddiem Late Night Love fuq Bay Easy tikklezzja tzħaħ ta' mużika romantika u leġġiera hekk bħal din. Ġifri tintefa' relaxed mal-partner jew forsi anke waħdek u tintefa' hemm u tħalli l-għajja tal-ġurnata tgħaddi għajli int kif tista' jkollok kumpanija ħjar u ħanħallik b'waħda minnhom. Eros Ramazzotti u Cher, più che poi, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Taġa mnu għes, The Cardigans, Raise and Rewind, jina li sena bella miħak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U sa' sejtek jinti, kiku fej tażel jekk ikollok tisparixxi għal 10 tiem. Għax, qed insaqsik il-tqajt ma' dil-istorja ta' dan il-proxmu ta' 65 sena li sifer li Barcellona u tilef il-mobile da, imma spiċċa bla kuntatti u literalment bla tickets, bla biljetti ta' xej. Però, għara taħseb li ħabber rasu ta' xamel vaganza sħiħa litteralment ġewwa pub u li kieku mhux għax pulizzjott Ingliż inserta daħal f'dal-istess pub. Warfu fir-ritratt li kienu tellgħu fil-laħsa tal-pulizija u l-istess kien għadu libes il-ger tal-Leeds li ma qalgħu qatt minn fuqu, nanqas kien se jerġa' jirritorna lura d-dar. Però meta saqsew hekk x'ġara u x'ma ġarax, qalilhom li laqqas biss kien induna li qed ifittxuh. Ma nafx jien, inti x'taħseb fuq għadi. Għanħalik George Ezra, dejjem fuq Bay Easy 100.